sonko adwa ye mu ni soso bia na yesu di do ye oni pali da so nyina sa wo wan chocho de na owura yi mu ya mabo o sie mu jade bim goye be ji ada san show ni mo nyam ye da no ase wo do kesi a o da wo yi wo ka ya ya ya. Yeah, yeah, yeah.